Ya le yo mo ha so su min chi na je bem lo i ra ya shu on de cha tan de bem mo no so su de be tu mo so su